Iustur manime in manu Dei sunt, et non tangit il nostro ventum altissi. Visi sunt acudis insipientium mori, illi autem sunt